Ya zimi jamu dina kwanda ina kwanda ya kwanda ndo bebebe ya enti jani jani na timu kirago we ya dinya gesie azazizu ya bidia bidia kwa mesi wa hawo hawo ni amani ya kwa atiti ni badala kwa

nyaba wawa sori ya mame jene se wename yanya na fofro wa seme ure yanya na fofro na wame yanya na fofro.